0: Rock'n'rolla i Devito, slušate S3. Sportski
1: minut. I danas nam se vraća još fudbala, jer danas se igra prvo kolo Lige Evrope. Ima tu raznih duela, ali vesti iz Lige Evrope imamo i na drugom frontu od strane organizatora, koji su rekli da će Beograd 2029. godine biti domaćin finala Lige Evrope. I to je cool, naravno, ako niste ljubitelj fudbala, naravno možete danas pogledati našu odbojkašku reprezentaciju mušku, koja igra evropsko prvenstvo, i od 4 popodne igraće meč sa Dancima. Napred Orlovi. Evo Marine.

0: Ana Nikolić i telo na S3. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 sati počelo izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Selimiju i Krasničiju, koji su optuženi za ratne zločine na najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo u Hagu traži kaznu od po 45 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta, pristalice OVK odluku čekaju ispred suda. Za danas su najavljeni masovni protesti, pa je pojačano prisustvo policije u Hagu, a skupovi su najavljeni i u Prištini. Predsjednik Srbije sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljno ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinuto za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Do sada se prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, rekao je ministar Mali i dodao

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios3.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.